här så gick signalen. Grabbar fram med specialen. Det är såklart att ni vinner. Nå, men passa till din inner. Och så dribblar nu av Knista. Ska du vänta till på tisdag? Det är rena nonchalansen. Gå och sumpa den där chansen. Fotboll ska ha tempo och så rytmiskt innehåll. Spela lite.

0: Kjell, på så bang! Der har du struten! Varsågod du antiklar till matchens protokoll. Detta laget spelar rock'n'roll med en boll.
1: Gerson le fue a Pelé, corre un despegue, va a marcar a